0: gozea eta ikase!
1: Freddie Mercury idatzi eban Queen taldearen Crazy Little Thing Called Love abestia. Taldearen The Game diskoan agertu zan 1980garren urtean. Ameriketako Estatu Batuetan zerrendetan lehen tokira heldu zan Queen taldearen bigarren abestia izan zan. Another One Bites the Dust izenekoaren ostean. Zuzenekoetan eskaintzerakoan kantua 3 minutuz lusatzen eban taldeak. Gitarra doinuak nagusituz lusapen horretan. 1985 garren urtean Live Aid kontzertuan eskaini eban kantuetariko bat be izan zen hauxe.

Elliot Smithen Son of the Sun kantua entzungo dugu. 2000 urtekoa da eta Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Dreamworks diskoan agertutakoa. Smitheri esarri itaundu deutze, kanta hau Samen semearen ganekoa da, hau da David Berkowitz hiltzailearen semearen ganekoa. Honek ezetz esan dau beti, kantu impresionistatzat joten dau berak, suntzipena eta sormenaren ganekoa bebadala esan dau inoiz Elliot Smithek. Son of Sam.

Steve Forberten Romeo Stun abestia entzungo dugu. 1979 urtekoa, Jack Rabbit Slim diskoko kanta nagusia izan zen. Munduan zehar laster egin zen ezaguna eta esan behar Steve Forberten kanta bakarra izan dela ospe handiko zerrendatan, Concarron Guys filmearen soinu bandan be agertu zen abesti hau.

0: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Neil Young jarraian Crazy Horse-ekoakaz batera, zuzenean grabautako Double A izeneko abestia da entzungo duguna. 2003 urtean eskainitako jiran grabatutako Greendale izeneko lanaz ari gara. Bere 25. diskoa honakoa. Neil Younen diskorik erreibindikatzaileena eta kontzientzia sozial handiena daukana askoren esanetan. 2020 urtean zuzeneko lan honen berrargitararpena iragarri dau Younek Return to Greendale izeneko disko hain zuzen.

Imanol Larsabalen Baionatik Bilbora mea kulparik ez izeneko diskoan agertu zan 1986 urtean. Koldo Izagirrerenak dira hitzak eta musikea Imanolena.

Eric Claptonen Reading with the King diskora joko dugu izen bereko abestia entzuteko. 2000 urtean kaleratutako diskoa izan zen eta Eric Claptonegaz batera BB King handia izan zen lan honetan. Blues tradizionalaren Grammy saria irabazi eban lan honek. Salmenten aldetik be oso lan arrakastatzua izan zen, platinozko diskoa lortuz. Eric Clapton beti izan da BB King zalea eta blues zalea eta honakoa etzan izan biak batera aritutako lehenengo aldia. 1967 urtean jueben lehenengoz Claptonek eta BB Kingek eta orduan 22 urte eukazan gitarra jole ospetsuak.

0: Florence de Machinen Kiss with a Fist intzungo dugu. Indie rock banda honen lehenengo laneko abestia. 2009 urtekoa, kolpeak eta biolentzia kontuak aipatzen diran arren, taldeak esan dau inoiz, ez dala etxe barruko biolentziaren ganeko abestia. Ezei dago biktimarik kanta honetan.
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire.

Alaitz eta Iletxea eta Maider Zabalegi izan ziran Alaitz eta Maider. 80ko hamarkadaren amaieran aritu ziran alkarregaz, trikitrisa osagarri nagusi eben pop talde asko sortutako garaian, Maixa eta Aixiar, Gozategi edo Etzakit izan ziran mota honetako beste talde batzuk. Txanpon baten truke eta Amets bat dira bikotearen kanturik ezagunenetarikoak. Azken hau gogoratuko dugu. 1987ko Alaitz eta Maider diskoan aurkituko dozu abestia.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantzagarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Azke Maite, Azke Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabilizala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan. Leonard Watling, aktorea eta bezlaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara helduzan kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

goratzeko. Lan hau kaleratu ebenean taldeak lehenengo kontzertuak eskaini ebasan Asian, Japonia nahi zuzen. Jira horretan zehar diskoa grabatzen ibili ziren. Urtarrilean hasi izan jirea eta diskoa urrian kaleratu eben. Steve Gaines hasi izan orduan eurekaz gitarra jole modura eta abesten kanta batzuetan. Aipatzekoa urte hartan hegazkin istripua izan ebela Lynyrd Skynyrd taldekoek Ronnie Van Zandt, Steve eta Casey Gaines, Dean Kilpatrick managerra eta pilot biak momentuan hil ziren. Gainontzekoak larri zauritu ziren. Istripuaren ostean, disko honen azala aldatzea erabaki eben diskoetxeak, eta aipatu behar urrezko diskoa bihurtu zala honakoa, Street Survivors. Bertatik, I Know a Little.

0: Baby, I want your best.
1: Pink kantautore estatubatuarraren What About Us abestia 2017 urteko bere 7. albumean agertu zen. Lehenengo singela izan zen, dantzarako musika elektronikoa eskaintzen deuskula esan daiteke, era berean kantu protesta be izan zen, Ameriketako estatu batuetako gobernuari egindako kritikia nabarmentzen zen. Kritika oso onak jaso ebasan abestiak Kelly Clarkson eta Liam Payne-ek be egin izan dabe kantunen bertzinoa.

2001 urteko Moulin Rouge filmea gogoratuko dugu. Musikal honetan Nicole Kidman eta Ewan McGregor izan ziren aktore protagonistak. Giuseppe Verdiren La Traviata operan eta Alejandro Dumasen La Dama de las Camelias elaberrian oinarritutako filmea izan zen. Soinu bandatik, Sparkling Diamonds izeneko abestia da gogoratuko duguna. Nicole Kidman bera, Jean Broadbent eta Lara Mulcahy kantari.